یہ آواز تھی محمد رفیع کی اور کلام مرزا غالب کا تھا. آئیے اب سنتے ہیں پائل دیو کی آواز میں یہ اوغار فلمی گیت. گیتکار کرنال ورما ہیں اور سنگیت دیا ہے جیت گانگولی نے.

ذرا سی خوشی، ذرا سی ہنسی، ذرا سی اداسی سے مل کر بنتی ہے زندگی. خوابوں کے تنکے جوڑ کر بن جاتا ہے زندگی کا آشیانہ. تو چلو بنائیں خوابوں کا جہاں، آدھی آدھی خوشی بانٹ لیں، بانٹ لیں غم، بانٹ لیں آدھی آدھی ذمہ داریاں، بانٹ لیں آپس میں خواہشوں کے موتی، کامیابی کے پھول.

0: امتحان فلم سے کشور کمار کی آواز میں سن رہے تھے آپ لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی طرز پر مجو سلطان پوری کے بولوں سے سجا گیت.
1: سن رہے ہیں وویدھ بھارتی.
2: وویدھ بھارتی ہر پل ساتھ ہر پل خاص.
1: بچارا
3: بھارت کی آواز, بھارت کا دل, بھارت کا ساتھ.
2: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
3: ہر پل لیجیے سنگیت کا انمول آنند.
2: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے, دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے.
4: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے. جی ہاں, ہردناتھ منگیشکر. سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے. دن بھر گودی میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا. مجھ سے غصہ ہو جاتا تو روتا روتا ماں سے کہتا کہ میرے سامنے اس کو مار, خوب مار. آج وہی میرا بھیا کتنا بڑا ہو گیا ہے.
3: ساتھ ہی دیش ودیش کی تازہ خبریں اور روچک جانکاریاں
2: ہمارے ادگھوشکوں کے ساتھ جڑ کر بنائیں اپنے ہر پل کو خاص.
3: وویدھ بھارتی, جو ہر پل ہے.

یہ آواز تھی محمد رفیع کی اور کلام مرزا غالب کا تھا. آئیے اب سنتے ہیں پائل دیو کی آواز میں یہ اوغار فلمی گیت. گیتکار کرنال ورما ہیں اور سنگیت دیا ہے جیت گانگولی نے.

0: امتحان فلم سے کشور کمار کی آواز میں سن رہے تھے آپ لکشمی کانت پیارے لال کی بنائی طرز پر مرجو سلطان پوری کے بولوں سے سجا گیت۔
1: سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی۔
2: وِوِدھ بھارتی ہر پل ساتھ، ہر پل خاص۔
1: بچارا
3: بھارت کی آواز، بھارت کا دل، بھارت کا ساتھ۔
2: صبح کی تازگی سے لے کر رات کی خاموشی تک
3: ہر پل لیجیے سنگیت کا انمول آنند۔
2: سنیے آپ کے پسندیدہ گانے، دلچسپ فلمی باتیں اور مزیدار قصے۔
4: مجھے بھائی کا بچپن بھی یاد آ رہا ہے۔ جی ہاں، ہردنات منگیشکر، سچ کہوں تو اسے میں نے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار دیا ہے۔ دن بھر گودی میں ٹانگے رہتی تھی اور یہ میرے بال کھینچا کرتا تھا۔ مجھ سے غصہ ہو جاتا تو روتا روتا ماں سے کہتا کہ میرے سامنے اس کو مار، خوب مار۔ آج وہی میرا بھیا کتنا بڑا ہو گیا ہے۔
3: ساتھ ہی دیش ودیش کی تازہ خبریں اور روچک جانکاریاں
2: ہمارے ادگھوشکوں کے ساتھ جڑ کر بنائیں اپنے ہر پل کو خاص۔
3: وِوِدھ بھارتی، جو ہر پل ہے آپ کے پاس۔
5: دنوں ایک واقعہ ایسا ہے جو ہم سب بہت بار بول رہے ہیں اور وہ واقعہ ہے اف یہ گرمی۔ ہیٹ ویو کا پرکوپ پورے دیش میں چرم پر ہے۔ ڈاکٹر سنیتا دوبے بتا رہی ہیں ہیٹ ویو سے جڑی ساودھانیوں کے بارے میں۔
6: جو ہیٹ کا پرابلم ہے وہ بہت میجر ہے۔ اگر ڈگری آپ کا 40 کے اوپر ہو گیا سیلسیس پہ، تو اس کو آپ کو سڈنلی چکر آنا، ڈیجی ہونا، کریمپ آنا، الٹی ہونا، آواز بھی ٹینیٹس بھی آنا ہے گرمی کی وجہ سے، اور آپ کو لیپس بھی ہو جاتے ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوارا افیکٹڈ ہو، جیسے کہ آپ باہر ہو، دھوپ میں کھڑے ہو، امیڈیٹلی آپ کو چھایا میں آنا چاہیے۔